ngana chu chiming lia dewas ti number kongge ina ha chang ki ni bi us ti na sha ta chana shu yin ai chu chamba ti number kongge ning su na sha ta chana shu yin la